0: One, two, three, check. It's okay.
1: Il chante Serge Gainsbourg.
2: Bon, je pense que j'ai fait des choses qui sont pas dégueu.
3: Jainkoa, abano erretzailea omen da. Haren odei grisak ikusten ditut. Gauean ere erre egiten duela, jakina. Ni neuk bezalaxe lastana.
1: Zuzitan erretzailea baina ez zara. Anitzetan negar, erazin hauten. Geburdinak ikusten ditut, eta jainkoaren ondoren zuzara nire maixua.
3: Abano erretzailea omen da, arek esan dit, eta keak paradisura gatzara mala. Ni neuk badakit, ene lastana.
1: Zuzitan erretzailea, baina etzara. Horiek gabe malerusa zara. Ilargipean ireki begiak, jainkoaren izenean ederen.
3: Jangoikoa ban erretzailea omen da. Zure gandik urbil, haren gandik urrun. Bizitza oro, okan nahi zintuzket. Komprenina zazu, ene lastan.
1: Zuzitan erretzailea baina etzara. Eta azkeneko adiztiraz, ikusi nahi nuke. Nire begietako zolan, maitan azazu, ala jainkoa.
3: Jainkoa banu erretzailea omen da. Zure gandik urbil, haren gandik urbil. Bizitza oro ukan nahi zintuzket. Konpremi nazazu, ene lastana.
1: Zuzitan erretzailea baina etzara. Eta azkeneko adiztiraz, ikusi nahi nuke. Nire begietako zolan, maitan azazu.